0: Oli se kävi tapsi.
1: Tästä meni, kun se kävi tapu, se etsäsimi. Tästä meni, kun suomenemi. Siumut pilas saada esimerkiksi. Mä listuin suomenemi, ja se luopukin sen tässä. Älisekkä ymmärtää. Mä luin niitä älisaktu, että pysyutin rakasin näin, että ei nousu mitään suunne, kun suomenemi mäkin luopu, älisekkä. Amersan odotuslut am imaraju milunni taamaattuarpu inuit alisartut qiimanerujarput torsulu nakkutillisluarnerlu kisian taamatut alisagaasannaq amma periaraangat alisartut qiimanginnerullu tikkuunami amma tubinnangitsami kaniaarsuutiam kisiat qiimanginnerullu tik immaqalu aallu singinnerullu tik pigaunnerujarput
0: amersanami immaqa alisagaasannerungikkaluartoq imaq sen sikut tässäni akongotaisa simassaqa
1: taamaarluinnarpo maaniilluni naattersuutiinngitsortaiarangila sikorsuit annerusumik minnerusumillunnit akongotaisinnaassusiatun isassiornerut tungaatsuut pingartumik alisakkat alisakkaanerut tungaatsuut
0: taataktunisat nallinarsorsimaffiat siqqulajaqqariaqtigu takusinnaawa fiatrassimi kingumut siwariarneqarsimasoq se 63 siwariaatip aama missinganik tässä tässä tuni saaneqarsimammata 664 tons tässä taamanik aama qonarnangitsimik eriulluarsimassaasi alliartuinnalissaso pingaartumimma aama ilisinamminartunisassiorfissi atortorissaarnerulerna pissutigalu
1: taamalluinnar tässä taamanik 1934 assuruursuar isumallornartumi allartikkaluarpo Asset januari februari na januari nami hono tansi tässä alla angorlu kien tässä upannäkkut tämäni kuin sikorsuit nillernaatalu tässä ngänne piirotitippa ukiakkullu aama annertungiyssä mikpeqartillu kien tässä isumaliorpunga maatto tämäni kut anginerusussaagaluarto sorlu alisakka tämä innaaluarpata sorlu upannäkkut Januari mitut pitää tiisumik. Mä olin älisikällä saattiin nailuotta ja se vingertä näin ukiarjattun noin.
0: Okei, vingertä tukkareutit. Femmitrasimi. Tunniset kingumut kinguajat lakkalaaksimat. But femmun noin 62 tonsimat appaajaksimäämik. Tää on niinku älisäkkäti. Mä olin sikunen minna. Pysytäisimänä.
1: Tästä on niinku. Etätsikut angisumik uqatin arsinnaangi kilorpu kisianni tamarmi etätsikku pisustaarput taamanikku alisakkat miki suaraarsuupput tässä fimmitrisimi allaat amarsanerpassuit tunninneqarsinnaasaratik alisagaara miniaarsuupput alisakkat tässä alisakkani uqaama uqatserpu lassaarullit la maani alisakkani taaneqartaarmi saarullin uqortornaajorami Mikä riemik tämä niin saavutit, mikä suoraksuja, mikä tämä ei sinne jäämme tässä angusamut, että päätää suuruusup.
0: Ja kaamenaslungi kukkuu nämä, mä en muet jahtok. Siinä olisi se mitä mammi. Okei, on niitä äkkunen, niitä se 3-4-5 sekunni. Saavutin tunni sakannuk. Tunni se sijoffi, tämä on päänikin kuin vaara jahtok. Aamme tämän edes tässä on niin maailman lyhyisimmäisen maassa.
1: Tämä pohti kuva, että sohlu ingertatikkut, nyt noin se sitressimi, 4-3 sinnappuut. Sen suomalainen minunkin on mennä, isommat luopunga, nyt noin sitressimi. Ainiin on laaksin näänissäni. Kisien tässä imäppu. Ne on langitsumi, eli sekin kuva jaktoppu. Ne on langitsumi, määni sikuus annaa, annettuisi jaktoppu. Kiumi, tämä on tokkaa, että mennäkään, jos sikuni ei ole luottu. Kiutuslaa, että sikuhattaa, kun tämä kiutuni. Kitani isuma malissu soonami wa kitani massakkorpiar pissutsit nima ilisamatiinngilakka uqannariallunga nima kisiani isuma naabertorlu kitani siwariataalartut anginerpaamik una pisuusutigunarpaat kitani ukiutamaasa puertulearsuit amerliartornaat aammalu immaappun qarnersortut aalisartut amerliartornaat isumaliorpunga taanna patsisaanerulu kitani siwariartoqartarnaan Ammalu pingitsuati ningittaqarsuussuit misaqangaatsiartaqis taakkua kitaani tunisanut leptuuta kisani manne qarsaatigaani aalisaataannavi mik aalisaataannarsortut kinguariartorneq kinguariarneq taakkuani ukiuni pisuussuteqarpeq pingitsoani pissutaqarpoq kiut makua nillernerulinguatsiaramik maani nillernerulerunaramik taamaattum yaam utoqqarni utoqqaat makua qaani saanerusut paasin yaavigisarlui paasiwara ukiu arlallit mattum siongatsigut takkusimahartugaluit ukiu arlallisui mattum siongatsigut takkusimahartugaluit uqqat uanguit pullaartorluk la world uangisau kitani sen avani avannarpisup uugai pullaartorskin tanaartartut qaluaasaaraaranguit mikisunguit ukiuni kiullarni maan takkuttaqqilerimik naak ukiuni akullarni pioritivistutut uqaatigisareqaraluarlutik maannakku takkukkiartoqqilerimik taamaattumi sumaqarnarpoq nillertikkiartulersimasuimeq
0: taamaatumal kiunerani kisaarulliit tunuariartornaat
1: taamaappoq saarulliit tunuariartoq tutut uqaatigisareqassagunarput taama uqarusungikkaluarpaa kisian taama neriutigikkaluarpaa kisian tassa ayoraluartum taammaattoqanguatsiagippoq ama tassuunakku takunneqarsinnaasut anginerusumik aayuna takunneqarsinnaan neraannut ersiutaasoq saarulliit mikisuaqarsuanguaan massakku mikisorsuit mikisorpassuit tassaarullii mikisut imarnillernerusoq akiorsinnaannerujamikku angisuuninngaanik angisut nillertoq akiorsinnaanginnerujamikku taamaattumi angisut engeena imanillertileraan engeenneq tamaanga itinnittarput maan soorlu itisuumi aalisartuaannartut itisuumi aalisartarlun tamanna naunanngilluinnerp ersoqqilluinnerp
0: saarulli taamatut mikisut amerliartornaat aamma kitaanti tusarsaasarpoq tassa uparnermanna soorlunu eqqaani punkaarnersortut ataasiungittusartarpakka pisassaraluam ilarpassui maangaannartartut tassa maangaannankaluarlutik allatu ajornartumik mikiwallaarnerpissutigalugu fiskimiilliassanngorlutik amerlanertsu tunneqartartut tassa taanna aamma sinerassap ilaruyussuani allaamma saktunumi aamma tassa ilisiaamma lugisimavarsi
1: taamaappoq uaa isumaliutigisaraluaakku imaluunniit uaa takorloortaraluaakku isumaliorpoqa tunu kitaaninngaaniik kingulliulluni saarulli isannerulerumaartoq pissutigalu islannimut qanissuserput kisianni ajoaluartumi immaa tamanna uniortussanngorunarpoq soonami eqqarsaataannaagami aamma ilisimatuyunginnama uaa uqarsinnaanginnama taamat pesami taamaappoq kisian tassa taamaayippoq isumaliorpoqa imaq nillertikkiartorpoq tamannalu aalisakkat allagaat allagiippaat massakkut soorlu massakkut tamaani upernaarmanna peortuliaqarsui taakku misiltaatiappaa punkaarnersuami mikisorpassuarni suvaluugissamik saarulliaqarpoq passuarni qalusisaramik allaat ilaanni ulikkaayusarlutik taamaattorlu tassa mikingaaramik soorlu ataatsimik soorlu natsersuutigaanni ataatsimik halland townshipisaariamikku taava hornoi kiilu kisimi angisuutut hornoi kiilu sinilaanguaannarluu kisimi angisuutut sigunneqarput sinnaatarmarmik tassa qernertor talittut pisiaaneqartus pini pisiaaneqarput
0: oqarputit aalisaariutit misiligaatit taakkua arsaqannerusum oqatigilaarsinnaagit
1: aa tassa taakkua puyortuliaqarsui marluk kokihop massakkut everstuttiminngaanniik everstuttiaqqutigaluu pisimasa imaani maaniitinneqartut tassa akkukkut kakeillu traifuit taakkua appaat massakkut punkaarnersunnermi silittaagami soonami angusarisa tulluunnartorsuungikkaluarput kisian tassa taammi kisorpassui eqqarsaatigaanni massakku Fampton Tonsi missaani pisaraat kisian tassa mikisuuallaangikkaluarpata pissarsingaatsiartorsuartu uqaatigisareqassagiluarput immaqa Fer Haltris Tonsi eqqaani pisarassagiluarput kisian tassa mikingaaramik ilaatsikut tässä tiitommimut nämmäätokkaan näyttäen.
0: Pöytäli asuita, kun arvelet sohtuun kamutililik?
1: Tässä tänne appa käykeik kamutilirappu. Sikä olisi niin jommik. Tässä on ikkuttuu.

0: tani kui tan kisikanniani inussuttu alanguani sikorsuarnu sarpimmissimallun tan pingisilissu umiarsua kivisimas nukinginnarluinnartimi annanniartaeqarn pillu aatiort kisiat kisingajat persimagat taalmakkunin allinnerisassaminnilliin sumi sillimassaqanginimi saloqqutisik tiguyortuinnarliit taqisissillu iluam ilassinagi immuaq immuarpoorsua qillertisik sissiguinnarliit Tässäkin suosuussuun minun esikinä joku talu. Kymäisin paljon tappuun. Tässä takuvassa minni kynimmätä. Tämä oli kertoksua, että se iffi afgaatlammat. Iffi et siivoppiat. Mä kärin elu kristallisen puhkaatlammat. Mä kärin angisuussuun puhkaatlammat. Että asuussuun tämän siillu. Tästä ilisimmällä on kausiketsi, kertoisivat sen ingään, niin tämä kun on umioittunut Jakobsin umioittunut sitten kallunaa. Näillä kautta kuvasi minun kinnaa pillu nissiissä. Sinun on fasili usakitsiissä. Tässä tämä kuoma ei puhu kertoisi suomen pumpoosluvit, puumaslungosluvit, iffienik, ammelit siitä makkaanilu. Tämä kuinnevit. Tämä
1: The Book of Changes, and it has a section named Now He Sings, Now He Sobs, Now He Beats the Drum, Now He Stops. The poetry of that phrase fit the message of the trio's music on Now He Sings, Now He Sobs to Chick Corea. So here is the Chick Corea Trio with a song from that album, Matrix.